0: Akis Fanim Fal, Wahimbo Washington Pau Pajari, Ahanbada, Maruoi Bapau. Pradhan Mantri Narendra Modi na Hairi, Lesingadini Putaret Pau Bada, Laibak Ashina, Nuclear Power Gigawatt Chama Putok Naba Pandam Tamli. Raija Sida Shanti Amadi Tangdu Laitaba Pibam Hanjil Hanaba, Security Force na Leptana Honari Amasung, Arunachal Pradesh ta khangau da na churok pa kan benong ma di ching ning khai ba gi thok dok ta mioi mari sire manga na thi ba khang da na lei ri Pradhan Mantri Narendra Modi na hai ri Lesing ani ni putari at pau bada laibak asina nuclear power gigawatt cham putok na ba sarkar na pandam thamli lal kilagi phambak ta gi laibak miyam da wangang bada Shri Modi na hai energy haibasi auje ki matam gi oina khwaidi gi saura bada kar laiba amani amashung sarkar na machi putok na ba gi lamda singtani ngai oi ba thabak pai khali mang na hai nuclear energy haibasi laibak asigi energy putok na ba gi maroi ba pambai amani Pradhan Mantri na hai Hauki Besehitara Nitoya Sida, Laibak Asigi Moiko Tikagi Katok Pama Diachet Papirepna, Barat Pumang Lom de Sangshil Hali. Hai Bamatamasigi Manungda, Laibak Asigi Moiko Tikunmanga, Lai the Bokokan Bangam Kre, Srimodina Hai.
1: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है
0: Ningtam Numit Kamari Lainana, Pradhan Mantri na Lai Raba Amadi, Mayai Oira Pathaki Mung Singi Damak, Tongan Tongan Ba Public Examination Singi Online, the Liam na Coaching Tawangani Hainusu Lok Toki, Lakli Basahi Ama Sigi Manungda, Laibaka Sigi Nahak Koti Amada, AI Skill Training Fangani Hainusu, Pradhan Mantri na Hairi, Mang na Hai, Hauki Basahi Yankai Degi Humudra Pawogi Manungda, Amukta Pangtok Pangam Kidriba Tabak Sing, Laibaka.